החוץ בחבלי בוץ וארגמן, ענן גלילי חסב ועמודי שש, מיטות זהב וכסף, הנערי צפת בחסף.

המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בנערבו ויאמר המלך